omkring de der foyer, ikke? Jeg traveller foyer. Vi kan rende foyer. Du er ikke. Vi må mægge om at rette. As we are true. Vi må rette. Vi må lukke her. Vi må ikke præcis. Vi må komme til. Vi må have et pæt. Vi må have et pæt.